na samu wasi kare jirma wanda yan permission suka yi ko amma kuma sun ce Haruna ka tashi makai ka Kaduna na ce da su da Allah uban irini da Allah zana je salama da balaraba sai suka ce mun baka sun ce ka tashi Haruna bayan haka inda na duba da ne da Muhammad Isa sai maka hauge ta besa muna tafiya don Allah saban gari nan maka je lema sannan maka je mace tubaki maka je layin su balaraba amma kuma ya balaraba budurwa ce balaraba kuma yarinya balaraba bayan haka je balaraba balaraba da ta gamu kaga ta jami gidansu sai ta shirya liya.